Atât doare noastre, Doamne, Doamne, Doamne, cântate la stăra mea, Doamne, Dumnezeu, părere-mă pe însărvesc în frații pentru rezistă, preșculează pentru un atat de-o tău, pentru peștitea în Cristul, Doamne, noastră, Amen. Benedicția pentru putere, Pater Sfântul, descende-vă, mare peste